שלבי את ההגנה מחלב על אולטן מרקוס, שנשאת את יוקד שישית לסייף ובקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוואן חלקו שילה זה נחתתי לך בנונל, נרו לך את פוחוק שמסתתן את הישראל,

וגם בגרוני שוקו רבינגי לשיה וליביץ' אך ברב לך וצ'נל הרנצח על כאן קומונש ולשיה ושקושם לך צ'מיל צ'נו נגי וצ'נצ' קונשיל אבנן נכנס כאן שנגי כווה סנטיהו נגי שנגוון שגולר אבנן מה כואב שכך כיתר בך מערים דיסק סעסע נגי וצ'נצ' קבדיאל קומונש סעסע נגי צ'אל גיטר מתוך ג'וק ג'וקם לך כיתר קומונש Saludos desde la zona reina, muchas gracias ahí a los de la zona reina, gracias por visualizarnos y poder acompañarnos también a esta hora de la noche. Hola, buenas noches, me complace un canto. Arán Guancó, ¿cómo es? Abanán, Arán Guancó, Uchocoche.

وكان دخل بانتي سيرين اكتوك اسخابين كي سليقو كين ومخين اكي اسكوار قوا مارسلينو باركو لقوالينو مخيتك ناقابي ما تشنا كاو تشنا رابين كي قنا كارميلينا تيتي اشقي ما دي تشنا تشخ منك مخيتك ناقابي لقلو إلي قميقو قوا اوسكار رمبان كاو قوا ريغوبرت قوا فرانسيسكو عرانا كوي אני אצא קונגי שרם בנקאו, כלומר קצאי לאצ'אול, ערן נעקויס לשתי פלסי פתה, ערן צ'יק אשחי, ג'אל מג'אל, צ'אחקך, מסע לאצ'אול, צ'אחקך, קנמריה קטום, מסע לאצ'אול, קווה ביקטור שול, צונות מג'אל, ערן גוון קנלוביה, אבנם זה אצ'אול גילה, צ'אחקך נשקעל, לשלומינגית לצ'אל מג'אל, שלומינגית, דה, אני שקוונגי שרן סמפרו קצ'אג'ו שקוונגי קנסופי ג'ו אחרי שנמחיק לשתום אדגר ליונל סם בג'ל אנטיו שמלך שמעת אני קונשק לשיאב שירו לקוטן אין תוכרן אחרי זה שטפל סמפרו קצ'אג נאו לפנסמיינטו כנאל בילה קקאו כנאה בעריל דה קקאו Kana Magdalena li sumating kawa Rene Chok chan era bingil sa hecho le hecho kere komon kana el sateyu la kuyaran kana il maku aran sang bokikar u tani chik aran nikyo kabingil el chato aran marking e kachin digas chen honelik na kaw sabi arin farmacia San Rafael joke bakwile kalo eche kabingil אבל אנחנו עושה כלגו כזל עשי כאוכות שכולה כזלי ולחבונה כזל לחוקין סלודו דדה קופן צ'נגי לכלו איראן דדה קופן רוינס דה הונדורס ארמוסו קובן עשי אס

כמובן זה חל בישראל שולחת שוגריל, האש כמונה שלי נוקו הרבי סלי אקלה, אין רלי קוטן סבדו, כוח שעקיפ הרלי פו, אגוסטו. אבנן, כאוב יח שפן אינין קרין, סלי כוח קיפ רלי פו אגוסטו, שרקה ג'בן הרין, שכמם יח צ'יק לשפן, חוקה נקלי אני מכין נקולק, נרו נשיק נקוון סבדו, עוד כולך דומינגו. Chilishana rana raque como es. Soy Lener, aquí te estoy visualizando en Santa María Cabón. Ojalá en Santa María Cabón yo que Gilbal. Utrocan aquí Mari yo aquí Gilbal chenaran San Fernando chan. La arte chan me habla bien. אבנן קלחו קסלה שקיוקו שקולק סלי סלי קוואקי בונל דניאקלה קווה סנטיאו קהל ארן סן קריסטובל ארן אקווי קוואן קווה תארן טקטיק קווה סנטיאו לב קווה חוסה טורס ארן צ'יסק נצ'יק בר שקיוקי קווינקיל ארן סלי תנמית תעקי ג'חסיל קצ'אולה צ'ינו צ'נגה ביקטור מנואל מאס סקוור אה ג'אללה קווי מנואל סעי צ'ולגי צ'וקה קווי מאקסת קוואט מכינה נגה צ'ל ונקטוך אלב אור נגה טוב סקל סקל דצ'ק קוואה מלאכרה נגה תקנה קוארן זלי קנחל בנו אוסילל רחלל טועה קווי קוואה סעי צ'ולגי צ'וקלי קוואה מנואל מאס תחפה קישול עוד יש חון קבל מה תוכל תשיקח כוי לי אז איך אני שאל כווה ויקטור מאס מה שצריך כווה תוק תוכלם פקי שול בצ'י קומונש סרו לינדו ארן יוגע שכמקיל חוקה נקוי ארן נקוי שובל מודס תקוי מה שצריך כווה מודס עושה קרי קומונש נעק שרוק לצנע קפי אבנה נרים קוואנקו ריקין חונצ'י קרי רק סינגל קווה קרליטוס פא אה תמיין כאילו ריקורלי על נוסטרו אמיגו קרליטוס פא דיסה אל פרו אל נוסטרו טכניקו דומו כמעניינה נוי טרנסמיסיון פורקה אברה מכור הסקה לאקיפו היא אסתרה סיינדו va a estar moviendo todos los equipos creo y no sé qué le va a hacer, le va a dar servicio carita de ángel para nuestro amigo Paitas

Yocachi Rabin Kilika Radio, Salijonal Jain Salajun Cabal, Batios Mantios Ake, Yocachi Rabin Kilika Radio, A Uli Yocachi Rival y teléfono, Secunda Bach 6 Alecho, La Ashley Yocachi Kilbal, Batios Ere, Aranzali Face, Uteranzali TikTok, Batios Ere, Aut Nerojine Kuluetau Chana, Nerojuetau Chakal, Sali Sajunchikli, Lina Jejbellal, Barco Inigestiere, Bueno, o sea, hay lachos hechos con ese hijo de iglesia, es como único que se atabarse el junchin a jes el junchin calebal, se ha hecho el gil chogren. Yo gosh llevan a la cuanta cuan le cabre zinc, reli, reli, misioneros locales, liniques ochvenin re, liniques ochve, rinchito, así que no, lechito, así que no, jocuano, hasta ocho escrito, así que, alata, cutulbe, bechal, pero, mogota, canasta, la ángel, ya la ángel, cutulbe, vinimbanuan, mugla, inteni, atinac, mugzagata, bechal, anacuan, ochiek, ank, bechal, limisioneros locales, se ochiek, ank, alacuan, tentota, ochiek, ank, movimiento laicales, chancorre, bechal, caruli, movimiento laical, הנם נקליט סולונטר לי חנה לי חאווה לי סח צ'יכוניל הנם תאוק צ'יקאנס נאובה לי נלב שנרו בגלם וינקדח לי מוימנטוס לי מוימנטוס לי קלס הנפם פסחקך הנה הוקטו אינקה מוקוהנטה הנם לי אקאנס לי כאנחל בגלם וגרח סי צ'ולחיל צ'וגרה ותה כולך תה כואן לי כאורסים צ'וגרהב לי מיסיונרוס אמביאדו סי כואן סי צ'ול כואן גוצ'יק בגל לי כאורסים צ'וגרהבן כאו עוד נחצ'מיל, ראה נחצ'יקוקם בתיאל, קארו לי כאנחל תשבנוצ'ק, הכהן הכאורסים בילב, קוצ'יק בתיאלה, לי אמביאדוס נחצ'ירה, לי תחלם בילב, ענב תשבנו לי שכאנחל, חו צ'נרוץ אכל בתיאל, נשא לי חכוח הזוגריסו, עטיוקש שנה, עטיוקש סצ'שכוני לירו צ'צ'וצ'ן, תפוק תסילי כסילל, צ'נות כאו מכב צ'וקין סולום צ'כוני לצ'נה, לירו צ'צ'וצ' ותקום סיים שעצ'ן, אני זכבה, יוקו אבך אכול בכות סנטיל מוסיכך. וטען שנטה קוץ פאבנקיל שנה. כואן חושיב שכאנחל תנטוס בנוגיל ותיאלה. חוקרח סייצ'ורחיל שוגרן לאש לך מיסיונרוס אמביאדוס, לתשיקס כולבל לקאבר סינקיל, שירו לקוטן כולך ערן חולום היש, ברטש אוק, ברטו אוק, כאן נכן, נא, אמר יש לך אפרו ברטו שיק, מה כשתה אולי בטוח, מכיני כשתה לי בערן קוואטרו קמינו בגלל, מכי, חוי תוך מכי, מכיני כשתה לי בטוח, צפצורן, תוך ערן קונקילי גסולינר, אינצ'ל בגלל, הבנק תשיק צ'ירוך, פסרן נען צ'ירוך, נרוני כשנומה, הבנק תקוול לצ'ינה קארו למוטו, מוקו תשנומה, תוך תשיק רן קניה, ברן תקה בועלת בגלל, ענן גליה סילה לי, ליקיוקוש כאל חצות ששנום סינקיל סליחונה לחיים, עתיר שרת יוגש הבנקיל חכנחל, כאו צ'יקולק תוך סליחון קבל, אבן בר נקנס רצחה לנחך ערן חולום היש, ערן נקנס אשבעיל צ'יימל, יאללה, צ'יימל, תחת עתיקים לי, שהקנה בלי אספלטו, שאני קורא לי, לחכי רובה אספלטו, נחת ירית, שהקלב אבא, צ'אפ צ'נה תחסינג, צ'נה ערן תחסינג ראשיק צ'יימל, נחה כוואן קטרם בגלל, תציג סאחילי, כוואן חוני הלו, ערין תציג סלצס, אשבעיל צ'מלקו, אשבעיל צ'מלקו, קאץ' אין אכיתת בך סליבהן, תושתה חולינים לקופסין שחוקייני, אקרן, מאכיתת כותשוי לקופסין, אקרן תציג תחך, תציג בתיאלי, ארנקואן שנאכך חולום היש קבע. וגרח סייט של חיל שוכרת שכון נגלס, כוכונה של חביץ, ביצ'נקו צ'יסה של חצ'ול, רואה בנגיל לך צ'ר כאנחל ביג'ל, היתו צ'ר שכבר סינגירי, וכאין רעתין לך כועדיוס, כאחקוי לעת נקטין רעש, כבל ללוך לחביץ שאין, אני נחתיק אין, כאחקוי לך כועה לחדיר.

יש קומון, מזל צ'ול, זכליאל, אושיש קקאל, הצ'יקמנו, קוגלק, סעלי לחם, אורה! סעיל צ'ול חיל, צ'וקלט, שחוניל, צ'וקלט, שחוד שמיינינג, גיל, תוכלן, ישקב נל, סן איסידרו, ישקב נל, סעסעי צ'ול, שחוד שמיינינג, גיל, קומון!

0: אורה לי בין קואלה ואינש קומון זה שולחיל שוקרי נחתיו גשי חודש בין אינגיל זה לחונקה פלסה לפרוגרמה שתיה למרים בה נחק אושלה נחתיו גשי צקן צירו לי בין קואלה ואינה כתיו גשי שכבה לראה לקואלה ססאחי צ'ול סאלי חונקה פלצ'י חודש בין אינגיל זה לפרוגרמה אל קנטו דה גואטמלה
1: siete punto

מוגנית זרית הולכים שוכנים בנטיון שני הקנן ג'וקר שכבים גיל חון לחון כסה שלומי ליאושי בחונל אלן סלי חונחון שנחך ג'וקר שירה בגיל לגחל תחורת וסילן אלן סל סלי צ'ול חווה מטה אולן זה מאץ' ליביסטון נקוי רבי בנטיון שבנך נקוי רבי חס קיצין